0: Ja, intention, intention. Drekk bakom i vognet som jeg får betalt her, ja.
1: Du sprang, du får jobbet, ja.
0: Ja.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nei. Nei, du, det var flom. Nei, ja da. Og det liker det, Kåhjel.
2: Flommen, ja. Det var ikke det, flommen.
1: Ja,
2: det var ikke så sent.
1: Ja, en gråse natur, ja, det da.

min kära. Tänk hvordan jeg venter på deg i kveld. Du står meg jo bestandig så nære. Det er derfor jeg savner deg.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var Charlie Kirks tribute, og det har jo faktisk fakka skytteren også, så da det bare å vente på hvordan den rettssaken kommer til å gå. Vi skal ta en låt med Laura Aston, og kan jo nesten dra litt over til Charlie på denne låta også. If he only knew, og det tror jeg ikke Charlie visste, at det var hans siste dag på denne jorden. Her kommer Laura Aston.

Jeg får trann til kalven. Viser seg umulig å få løs ei handlevogn. Jeg var skjelven, svett og småkvalm, og køen bak var lang. Jeg ga varene til kassadamer, kjører vei.

Var dette alt, sa kassadamo, kontant eller kort? Det var visst heise mykje dette, vi tek kortet for deg gjort. Da må du taste koden din og avslutte med klar. Du vet ikke hva slags kode disse kortgreiene har. Jeg pakker som en jævel, nå telt jeg hver sekund. Lette ting må i posen, jeg må pengere på pita bedre. Og et spalt i samme posen for å komme derifrån.

en klinikk. Det var en liten gutt vi fikk. Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå mens jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil bli som deg, far.